La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la m